0: ببلی جی، یہ سندیش جو آپ نے رکھے، یہ جو روسلاند کا پریسیڈنٹ نا،
1: ہاں جی،
0: اور یہ لکھنے والے ہیں بل کلنٹن کا پتنی
1: ہیلری کلنٹن نے لکھا ہے اس کتاب کو، اور روسی بھاشا میں تو،
0: اور جو جا کر کے کتنا یہ ایک ایسا سندیش ہے، یہ میں کبھی سنا نہیں تھا، پھر بھی ریڈیو فاہون کچھ نہ کچھ سندیش جو ہمارے کھوجی سینا رکھتے ہیں، تو کہنے کے تاتپر یہ ہے کہ وہ ان کی ماں یعنی کہ پوتین کا ماں کو ایسا وریتانت ہوا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مر گئے، پر ایسا نہیں ہوا،
1: نہیں، جو پوتین کے پتا تھے وہ سینک تھے، سینا میں تھے،
0: ہاں، اور یہ بات ہے کہ
1: جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر لڑائی چھڑی ہوئی ہے اور شووں کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں،
0: ڈھیر لگا ہوا ہے،
1: ہاں جی،
0: اور اس میں،
1: اور انہوں نے اپنے پتنی کے جوتوں کو پہچانا،
0: یعنی جوتا سے وہ پہچان
1: کی، ہاں جی،

کوئی تراجو نہیں ہوتے ہے رشتوں کا وزن تولنے کے لیے، کہتے ہیں کہ کوئی تراجو بنا ہی نہیں جو رشتوں کا وزن تولنے کے لیے، پر کہتے ہیں ایک پرواہ بتاتی ہے کہ خیال کی پڑلا کتنا بھاری ہے۔

سننے والوں آپ چن ہیں فاہون ہندوستانی ریڈیو پر، صبح کا کاریکرم ہے اور دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سبھاپتی جنہوں نے یہ بھار کو اپنے اوپر لیے ہے کہ ہمارے سبھی ہندوتو یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی پرانت سے اور یہ کاریکرم کو سنتے ہیں اور یہ ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہے، دھنیواد کیا جاتا ہے اور سبھی جو ہمارے ہندو اسکول جو یہاں نئی دلاند میں بنایا گیا ہے سبھی نے اپنے سہیوگ دیے ہے اور آج اتنا اور یعنی کہ ہمارے ہندوتو کے لیے اسکول جو نئی دلاند میں جا کر کے بنایا گیا، اسی پرکار سے سبھی بڑے بڑے جو ہمارے دھرم ہمارے سنسکرتی ہمارے سبھیتا کے لیے کام کیے ہیں، کچھ لوگ جو آج نہیں بھی ہے اور کام کر کے چلے گئے ہیں، تو ہم سب کے لیے ایسا سندر سندر ویوستھا کو اور بنائے گئے ہیں، سبھی کو ہاردک سے ابھینندن کیا جاتا ہے۔

ہے کہ جہاں ہوا ہے اور پانی ہے وہاں ہندوستانی بھی ہے۔ اور یہاں سے بھی فاہون ہندوستانی دوارا ریڈیو براڈکاسٹ ہوتا ہے۔ جو دنیا پہ 195 دیشوں تک جہاں جہاں انٹرنیٹ ہے وہاں وہاں سنا جا سکتا ہے۔

ٹیون ہے فاہون ہندوستانی ریڈیو سے، اور ہم اور بھی سندیش آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔

کشتی کا خاموش سفر ہے، شام بھی ہے تنہائی بھی، دور آکاش میں گونج رہی ہے ریڈیو کی شہنائی بھی۔

کریس رام کلاون اور ذاتی میل کا فرمائی ہیں کہ نہ گئیلے پردیسی بلموان نہ گئیلے ہو, اور ہری شو بالک فرمانے کے لیے جا رہے ہیں دکھ ہرو دوارکا.

کشتی کا سہنا سفر ہے، رات بھی ہے تنہائی بھی، دور آکاش میں گونج رہی ہے فاہون کی شہنائی بھی۔ آواز کی دنیا کے دوستوں کے ایک بار پھر سے سواگت کرتے ہیں یہ کشتی کا سہانا سفر نامک کاریکرم میں۔ یہ کاریکرم ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ مل کر اور سفر طے کر سکتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ کے مادھیم سے یا تو ایس ایم ایس کے مادھیم سے ہم سے سمپرک کریں، 0 6 2 2 4 6 7 9 4 6 پر، اور آپ کے جو پسند ہے کوئی گیت مانگنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے پسند ضرور پیش کرنے والے ہیں۔ تو مل کر ہم اسے آپ کو ہم سفر بنا کر اور ساتھ میں مل کر یہ سفر طے کریں گے۔ آٹھ بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، اور جیسے آج کے کاریکرم میں آپ سنی ہیں تو 5 سے 6 بجے تک بیٹھک گانا اسپیشل ہم نے پیش کیے ہیں، 6 سے 7 بجے تک گیان کے روشنی نامک کاریکرم جس کے کچھ گیان کی باتیں ہوتے ہیں، اور آج نوراتری اسپیشل پیش کیے ہیں، اور 7 سے 8 بجے تک کشتی کا سہانا سفر نامک کاریکرم۔ اس کے علاوہ بتلاتے ہیں پرتی شنیوار کو راتری میں 8 سے لے کر 11 بجے تک ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے ہوں گے سر اور سنگیت نامک کاریکرم لے کر، جس میں کچھ پرانے سے پرانے نغمے ڈھونڈ کر ہم آپ کے نام پیش کرنے والے ہیں۔